0: mesma semana xa dabades conta vos da celebración do encontro Periscopio que vai ter lugar en un par de semaninhas aquí na Coruña.
1: Correcto.
0: Que vai ser precisamente sobre o ámbito da IA aplicado a industrias culturais e outro tipo de ámbitos que está ben que se celebren ese tipo de cosas, que para animar a debates e todo iso, e incluso pues, a nivel legislativo se está todo o rato mirando a ver que límites lle poñemos a todo, porque ao final é algo que está afectando a todas as nosas vidas, é normal por iso que se controle. Ainda que neste momento parece que está máis de moda falar no de uso das medidas de control, máis que na inteligencia artificial parece ser que directamente no uso das pantallas por parte dos menores, que esta semana de momento que falar a presentación da Comisión Europea do que vai ser a lei que regulará o uso de principalmente móviles, pero a redes sociais por parte de menores, porque ao final se están poniendo claras esas medidas que había cosas como que deixábamos bastante pasar. Estaba claro que, por exemplo, que os menores de 14 anos non podían ter redes sociais, pero que pasa nos seguintes anos? Pois como vai estar a lei, que ainda ten que tramitarse e seguir para adiante todo, pois que basicamente os controles que lle van meter é que vai haber como varios tramos. Por debaixo de 13 anos, está claro que non poden ter prácticamente nada, pero despois de 13 a 15 van poder ter un control medianamente light, sempre supervisado, e de 15 a 18 xa poderán ter as súas propias contas, pero terán algún tipo de limitación. O sea, que ao final, a todos 18 non teñen un acceso total ao que serían as plataformas, porque van ter, pois, limitacións de tempo de uso, e logo, por exemplo, que vai ter certas cousas que van estar desactivadas de maneira predeterminada para que teñan que ir autorizando ou que lle utilicen os pais en unhos casos para, pois, por exemplo, poder contactar con outras persoas, o sea, certo tipo de limitacións que vai haber posas. Pero hai unha cousa a mí que me pareceu especialmente rechamante. É que con este texto, algo que van ter que ter moito cuidado os pais, está prohibido que os menores de 13 anos teñan móvil. E iso ata agora xa había moitos de 11 que andaban
1: pedindo. Bueno, regalo de comunión, 9 anos.
0: Agora mesmo non está prohibido que os teñen, que menores de 13 teñan un dispositivo propio que facilita o acceso a redes sociais.
1: Pois a min, eu non son nada amiga eu das prohibicións, pero de alguna maneira hai que poñer, é imposible poñerlle portas ao campo, imposible, pero de algún xeito eu penso que hai que regular, hai que concienciar, chámalle o que queiras, non?
0: Pero vai haber policías perseguindo a xente que fagan
1: eso. Claro que non.
0: Pero polo menos hai un patrón.
1: Sí.
0: Se din, pois a partir dos 13 a idade legal, pois polo menos...
1: Bueno, que nos empezamos a dar conta do dano que fan. Claro, é dicir, claro. Non éramos conscientes, non? De que é un peligro. É un peligro.
0: Porque aquí non se dá tanto, pero xa escoite de moitos sitios nos que hai problemas porque os rapaces chegan a clase con sono porque se pasan toda a noite con as redes sociais.
1: Algo que tampouco entendo, non? Porque, bueno, tamén é unha cuestión, non quero aquí escupir para arriba, pero é unha cuestión de que o móvil o mellor hai que deixalo na cociña.
0: Claro, pero ese detalle de que non se colleron os hábitos para poder adaptarse iso, en parte tamén porque nos criamos nun contexto no que non era un problema.
1: Claro, non, descoñecíamos efectivamente as consecuencias.
0: Pero sí que son cosas que van pasando e que hai que ir adaptándose tamén. Con respecto a inteligencia artificial, chamou a atención que os mestre Mateo tiveron que meter aí nas súas bases.
1: Ah, sí, ¿eh?
0: Sí, os premios que tiveron que meter para que teñan que as obras que se presenten os premios para as vindas edicións teñen que especificar que uso de IA fan, canto usan, que tal, para... poder moderar as cousas de unha maneira xusta.
1: Porque, claro.
0: Non podes, unha cousa é competir entre persoas, outra cousa é competir persoas
1: con máquinas. Cada día sucede máis.
0: Non se prohibe o uso, pero cando usas tens que decilo.
1: Claro.
0: ¿No? Que final é...
1: Bueno, isto pasa tamén agora en certas publicacións tal, que
0: sí,
1: tens que
0: especificar,
1: claro, porque ás veces distir será IA ou será realidade.
0: Claro, claro. O sea, que iso está ben que se vaya a mirar.
1: Sí, sí, sí.
0: E logo temos unha cousinha que supero que dixeras pendente, non? Que houve presentación de Apple outro
1: día. Sí, claro, sabes que estou pendente, pero escápase das miñas posibilidades.
0: Hai dos presentacións.
1: Como diría outro, is out of budget.
0: A ver, depende dos frutos. A ver, por unha banda temos que se presentaron os novos móviles normais, os 18 Pro, Pro e Pro Max, que os modelos de sempre, que a novidade deste ano é que agora teñen un objetivo de apertura variable que a xente non lle importa nada. O sea, é unha cosa que lle meteron para ter unha novidade.
1: Vale,
0: realmente.
1: Sí, para decir, hai algo.
0: Mellorarán un poquinho a batería, mellorarán un poquinho a potencia, o sea, o que prometen todos os anos, pero, por desgraza, ao facer todo iso, incrementaron o prezo 150 euriños.
1: O sea, que me de 1.500, 1.600.
0: Están cariños, e ademais... xa se abriron as reservas a semana pasada, xa se poden comprar xa.
1: E xa debe de haber cola, xa, en lista xa, de espera. Xa,
0: xa, xa, xa, agora do talle, que cor, que tal, o sea, que capacidades. Hai unha novidade importante, que agora na parte de atrás, no último modelo, hai como a tapiña que había por detrás tiña unha cor lixeiramente distinta que o resto do teléfono. Agora as cores son máis parecidas, de todo, e hai un modelo negro. Ah, xa había tempo que non había...
1: Había tempo que non sacaba o modelo negro, certo?
0: Sempre eran grises ou cosas así, pero...
1: Bueno, no último sacaron o gris claro,
0: azul escuro,
1: o azul claro. E o laranxa.
0: En este caso, pues, xa hai un negro-negro, que iso, pues, moita xente que quere móviles sobrios, pues, apostarán por aí. Pero a novidade é o encartable. O,
1: ese
0: o
1: que me gusta a mí. O que pasa é que ese, diste que vai ser carísimo e non ten a memoria como toca, non? Ou sí?
0: A ver, o que os limitacións que ten prácticamente son... o feito de que, bueno, que non se sabe como vai resultar ao longo do tempo, que eso se verá, pero que a nivel de cámaras non ten o teleobxectivo.
1: Ah, mira.
0: Claro, é unha carencia importante.
1: Pues sí, momentos, sobre todo para quen fai uso del como influencer.
0: A ver, que detalle, se te compras o móvil máis caro de Apple, pero non tes a mellor cámara, moita xente seguro que lle vai votar para atrás.
1: Chirría.
0: O prezo de saída son 2.339 euros.
1: Out of budget.
0: Ten un detalle.
1: Totalmente.
0: Claro, se queres unha funda boa tal, pues un 149, e se queres un seguro, suma uns 400 e pico euros. Vai,
1: vai,
0: final, casi che vai os 3.000. O sea, que sí que son cartos e que hai que telo en conta. Iso sí, está dando moitísimo que falar, e estou seguro de que vai haber moitos problemas para poder facerse como unidade, polo feito de que se vai mercar máis por status que por outra cousa.
1: Claro, xa comentamos.
0: Xente, o principio vai querer ter o dispositivo.
1: Por
0: ademais,
1: aparentar.
0: Estáse demostrando que estes días xa houve algún influente e algún evento, por exemplo, o xefazo de Apple, John Ternus, o levou a gala do Semi.
1: Bueno, pero é que el podio levar.
0: Claro, e cando se acaba toda a xente... E claro, esa a xente que o vai a mercar quere ese efecto,
1: bueno.
0: Pero ainda vai tardar un mes en chegar ás tendas. Supoño que os primeiros que vexamos por aquí, pois haberá que ver se quedas coa boca aberta ou se o único que se abre o teléfono.
1: Pois xa o contaremos. Aquí estaremos para contarlo, Marcus.
0: Veña.
1: Moitísimas grazas, como sempre.
0: A ti.
1: Vemoste a semana que ven.
0: Señoras,
1: señores, nos tamén rematamos. Deixámolos agora con Hora 14. Grazas pola compañía. Feliz fin de semana.